0: ahabi a wo ko mu ense nyankopon atu tanje wasaiba asumbie mu ese wo ko da ye mu wo ko ndem wo nim sene a wo da ye mpo da ye bi a wo so ye na ehu ense nyamu ya che wo
1: ensiranka
0: no wat erade ensiranka wo se no pe wo bie mi
1: Mayo,
0: Anka mi a mi sebi ene nyankopon, we bie mi,
1: Eshiraka.